dice todo, yo he viaje negi ya di cona donshi e tita negi itse ego ya te hijiko e ado e ya di biyechiko e chposhiki na kuileko en lebitse yede aden kiti vashko et ela e ko bini na USDA dane nihili aksi hadasi akwije had egi da do hetzan dego Dichis na lego da edo da het zagi dan zasen lego o an hat zago. Ado in dat osch jeden da na go da. Edo da zeton ia osch go. Kot o ia bejaje da se jako. Zich zago joako e bahas dolne. Do benatje behoze niki di na lonshin lenigi. Do ea ako des zeta da ne eo. Belten niko shi it ebit ahas.